0: Kei te tī, kei te tā, kei ngā tōpito te ao mārama, tei rātu, mā Pautiria.
1: Ko te kū watawata rātou ko here manu, ko taururanga i tohua. Ke atia ki te hono i Wairua, ko ētahi atu o ōna kupu, ko Hawae ki rangi, ko Hawae ki nui, ko Hawae ki whakaeroero, ko Pau tererangi. I tū hoki ki kō te whare, a te rake pō Hutukawa. E ai ki ngā kōrero, e tū ana tēnei whare ki te tihi o Mānono, ki Maungaharo. Kei taua whare anō ēnei e noho ana, ko rua te hohonu, ko rua te wareware, ko rua aupō, ko rua momotū herepi. Ko te hono i Wairua te whakaurunga, ngā Wairua no te ao mārama. Āhi koe ki te rerenga Wairua, ki te reinga, tai pai ki te tatau o te pō.
0: Ngā Pautiria, te irātua ki te ao mārama. Yeah.

ngā marae o te moana. Mai ngā kuria whārei ki te awa o Airākei. Ko te whare nui ko Werahiko. Ko te whare kai ko te ringa. Ko te moana ko Tauranga. Ko te maunga e tū tonu mai ko Mauau. Ko tāki tingu te waka, ko piri rākau te hapū, ko ngā tirangi nui te iwi. Ko te kawa, ko tau utu utu, tū atu, tū mai. Ko tamate a pōkai whenua te tangata, nā tamate a pōkai whenua, ko rangi nui, nā rangi nui, ko tū te reinga, nā tū te reinga, ko rangi whakakaha, nā rangi whakakaha, ko koro te hapū, nā koro te hapū, ko hene hau, nā hene hau, ko moe tū, nā moe tū, ko tata, nā tata, ko kanohi, nā kanohi, ko puhi, nā puhi, ko heni, nā heni, ko werahiko, ko werahiko, te whare tūpuna, ki paparoa marae.

ngā marae o te moana. Ko te whare nui, ko whetu o te rangi. Ko te whare kai, ko ngā kuhu o whetu o te rangi. Ko te moana, ko tauranga, ko te tāhuna o rangatāua. Ko te maunga, ko maua. Ko mātātua te waka, ko ngā pōtiki te hapū. Ko ngā tipūkenga, me ngai te rangi ngā iwi. Ko te kawa, ko tau utu utu, tū atu, tū mai. Ko hoturoa te kai houtu o te wakatai nui. Nā hoturoa ko hotu ope, nā hotu ope ko hotu mai apu. Nā hotu mai apu ko moetai, nā moetai ko uerata. Nā uerata ko raka mamao, nā raka mamao ko kakati. Nā kakati ko tawhao, nā tawhao ko whatihua. Nā whatihua ko huenuku te rangihoka. Nā uenuku te rangihoka ko kōtare. Ko kōtare te huarangatira a petu o te rangihoka.

marae o te moana. Mai ngā kuri a whārei ki te awa o Wairākei. Ko te whare tūpuna, ko te haka a te tūpere. Ko te whare kai, ko Hinewai. Ko te moana, ko Tauranga. Ko te maunga e tū tonu mai, ko Mauao. Ko mātātua te waka, ko te whānau a Taufao te hapū. Ko ngai te rangi te imi. Ko te kawa, ko tau utu utu, tū atu, tū mai. Nā ngā toro e rangi ko tangihia, nā tangihia ko tangi moana. Nā tangi moana ko kahukura, nā kahukura ko rangi takuma. Nā rangi takuma ko maua ke nui, nā maua ke nui ko maua ke roa. Nā maua ke roa ko maua ke taupō, nā maua ke taupō ko tūwhare toa. Nā tūwhare toa ko manuwhare, nā manuwhare ko manawā. Nā manawā ko tamatea pāia, nā tamatea pāia ko ikapuku, nā ikapuku ko taufā.

ngā marae o te moana. Mai ngā kuria whārei ki te awa o wairākei. Ko te whare tūpuna, ko tapu kino. Ko te whare kai, ko kahu moiani. Ko te moana, ko tauranga. Ko te maunga e tūtonu mai, ko maua. Ko mātātua te waka, ko Ngāti Tapu te hapū. Ko Ngai te rangi te iwi. Ko te kawa, ko tau utu utu, tū atu, tū mai. Oa ko toroa te kai hautu o te waka mātātua. Nā toroa ko ruai hona, nā ruai hona ko te hinga o te rā. Nā te hinga o te rā ko awanui ārangi. Nā awanui ārangi ko rongotangi awa. Nā rongotangi awa ko rongokārai. Nā rongokārai ko popoti. Nā popoti ko kahumoiangi. Ka moia kahumoiangi a te rūru. Ka puta mai ko tapu kino. Te tūpuna whare ki Waikari Marae.

ngā marae o te moana. Ko te whare tūpuna, ko ta mapahore. Ko te whare kai, ko ngā tuahine. Ko te maunga e tūtonu mai, ko maua. Ko te moana, ko tauranga. Ko mātātua te waka, ko ngā pōtiki a tamapahore te hapū, ko ngai te rangi te iwi. Ko te kawa, ko tau utu utu, tū atu, tū mai. Ko toroa te kaihautū o te waka o mātātua. Nā toroa ka puta mai ko ruaihona. Nā ruaihona ka puta mai ko te hinga o te rā. Nā te hinga o te rā ka puta mai ko awanui ārangi. Nā awanui ārangi ka puta mai ko rongotangi awa. Nā rongotangi awa ka puta mai ko rongo mai nohorangi. Ka moi ā rongo mai nohorangi a tū wairua. Ka puta mai ko tamapahore te tūpuna o ngā pōtiki.